Torsdag morgen på Radio Soft, og her der var det Nia, der gav dig som sag. Husk, at appen Rayo, vores helt eget lydunivers, det venter på dig der, hvor du plejer at hente dine apps. Det er stedet, hvor du kan lytte med til os her på Radio Soft, men også til over 50 andre radiostationer. Lige om lidt, Christina Perry klar, men først her, så det genhør fra Jon på Right Here Next to You.